0: 何も何回も行くんだろうか、僕に。で、こんなに何も。
1: じゃない問題。
0: で、こんなに何も。
1: なんていうんですかね。
0: え、もう、何ですか。